0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord, hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19:30-20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan, men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011, eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakt

Nyheter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marx, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollebygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@boransnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Hej och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrka.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Du kommer mer information om en av våra delföreningar.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

Det här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnaradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida boråsnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion www.finskalutherska.org.

0: här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.
1: Nu kommer information från Kyrkliga förbundets närradioförening för Boråsområdet. Andakter sänds normalt på fredagar 19.30 till 20. Ofta är det präster från Marks, Bollbygds och Kinds kontrakt som medverkar. De senaste åren har föreningen samarbetat med lokalavdelningar av Kyrkliga förbundet så att även präster från Småland medverkar, liksom från Göteborgsområdet och Bohuslän. Föreningen sänder andakter med anda och innehåll som överensstämmer med målsättningen för Kyrkliga förbundet för evangelisk-luthersk tro. Man knyter an till kommande söndags texter och budskap. Andakterna har en särskild uppgift bland äldre som inte längre orkar komma till kyrkan. Men även yngre hälsas välkomna till sändningarna. Kontaktpersoner till Kyrkliga förbundets närradio är Ingemar och Berit Svenungsson, telefon 0320 83011 eller e-post Ingemar Svenungsson i ett ord hotmail.com.

0: Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.
1: Radio Borås, din närradiostation på 92,5.
2: Och välkommen till Radio Borås. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11.00 här i Pingstkyrkan som ligger på Kungsgatan 58. Våra gudstjänster sänds även live via närradio som du lyssnar via 92,5 MHz eller via player.borasnarradio.se.
3: Under 40 år har vi sänt radio och du kan få vara med varje söndag 11.00 när vi sänder live från vår kyrka. Du är varmt välkommen till Pingstkyrkan som ligger mitt i centrala Borås. Vi är en kyrka med ett stort hjärta för vår stad. Vi vill finnas till för dig. Du kan nå oss via vår hemsida boraspingst.se eller nå oss via telefon 033 13 20 25. Tveka inte att ta kontakt med oss. Varje vecka så är vår kyrka öppen för många olika mötesplatser. Onsdagar 18.00 har vi bön. Tisdagar 09.00 har vi frukostservering via vår LP-verksamhet. Och på torsdagskvällar klockan 18 så har vi LP-café. Ja, vi har mycket mer som händer i vår kyrka och du kan hitta all information via vår hemsida. Varmt välkommen till Pingstkyrkan.
1: Radio Borås, din närradiostation.

Du lyssnar på Borås närradio 92,5 MHz. Om du undrar något över våra sändningar, är intresserad av att sända i Borås närradio eller har andra frågor, kontakta oss gärna. Skicka ett mejl till info@borasnarradio.se. Nu kommer mer information om en av våra delföreningar.

här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vår tablå, gå in på vår hemsida borasnärradio.se. Här kommer information om en av våra delföreningar.

0: Här är Borås närradio 92,5 MHz. Just nu pågår ingen sändning, men för att se vårt...
1: God förmiddag och varmt välkomna till Radio Borås, Pingstkyrkans närradio. Vi ska nu få lyssna på en direktsänd gudstjänst härifrån Pingstkyrkan.

tacksam när det varit bra. Men när det verkligen stormen kommer, när det krisar som mest, så är vi nog ganska benägna, många av oss, att ropa. Med andra ord, så även jag. Som David sa, Ulrik heter jag. Jag är född och uppväxt här i församlingen. Det har varit en ganska lång period som jag kanske inte har gått hit. Ibland har jag inte gått till någon kyrka alls. Ibland har jag kanske gått till lite andra kyrkor. Det har varit lite olika. Jag är gift med Charlotte. Vi har två grabbar tillsammans, Zacharias och Jesper. Jesper är gift med sin Jossan. Zacharias har en flickvän som heter Ines. Jag och Charlotte ska bli farmor och farfar, så det är en otroligt stor grej för mig. Relativt snart. Så. Men det om mig då. För 6 år sedan, ganska exakt hösten 2020, så jag tränade en hel del. Jag mådde ganska bra, tyckte jag. Egentligen kände mig i en bra form för att vara i den åldern jag var. Men jag var lite stressad i magen. Det bubblade i magen ganska mycket. Jag kände mig stressad. Och då gör man ju som man gör nu för tiden. Man googlar. Det kom upp att det kan vara för mycket kaffe. Det kan vara mjölkprodukter. Jag slutade med de sakerna, men det hjälpte inte. Och då var det väl så, i mellandagarna så fick jag några krampattacker, kan man säga, i magen. Det var väl 3 tillfällen, ganska inbitna på 2 dagar. Så. Och då hade jag en vis fru som sa att du får nog kolla upp dig. Jag tyckte inte att jag borde behöva göra det, för jag kände mig ju frisk. Men jag åkte i alla fall att kolla upp mig. Och som det kan vara ibland, så kanske man upplever att man träffar, inget ont om läkare, men han kändes lite ointresserad av mig och min åkomma. Men jag nämnde för honom att min mormor hade haft tarmcancer. Ja, vi kanske kan göra en undersökning, sa han. Och den ena undersökningen ledde till den andra, och mycket riktigt så fanns det ju en ganska stor tumör. Det var väl också så att jag var ju frisk, så jag hade sagt till min fru att hon får inte följa med ner på undersökningen som jag skulle göra i Göteborg. Det behövdes inte. Men hon tog ledigt och följde med. Och det var ju skönt att ha den tryggheten bredvid mig. När detta upptäcktes så var jag 49 år. Alla ni äldre vet ju precis vem min pappa var, Lennart Sigfridsson. Han var 51 när han dog. I princip i samma ålder, ni förstår. Ganska mycket tankar, både oro, rädsla, ångest, arghet, besvikelse, bitterhet. Varför händer det mig? Mycket frågor som kom upp, men jag hade också samtidigt en vilja att det här, liksom, jag vill ju mer. Jag hade mina barn, jag självklart vill jag finnas för dem. Jag vill ju liksom se hur det går för dem framöver. Jag har min fru, jag vill finnas för henne också. I den här perioden så växte vi som familj mycket närmare varandra också. Både som individer, men också med Gud. Det här liksom ledde till att jag tror att vi som familj sökte mer närvaro tillsammans, men också mer närvaro tillsammans med Gud. Vi satte mer tillit till Gud. Jag gjorde en operation i mars 2021, och den var lyckad, men därefter så hade de ju sett metastaser, så då hade spridning. Och han sa att den var ganska aggressiv, väldigt aggressiv cancer, för den var väldigt snabbväxande. Jag gick igenom cellgiftsbehandling, skulle vara 6 månader, men tog lite längre tid på grund av att jag var ganska nedsatt. Men efter det så blev det kvartalskontroller, halvårskontroller, årskontroller. Och nu i somras så gjorde jag ju min 5-årskontroll, och det är väl den jag har väntat på ganska länge då, för
Om jag

skulle liksom mer bli friskförklarad. Jag gjorde den i mitten av augusti och jag skulle fått besked, men jag fick inget besked. Och det är klart, det blev en fundersam också. Varför hör de inte av sig? Jag ringde läkaren. Det var än en gång min fru. Hon ringde till mig och sa att du bör nu kolla. Hennes kollegor hade sagt till att du bör nu kolla med läkaren varför de inte hör av sig. Så hon ringde 9:55. Klockan 10 så stängde avdelningen, så jag var tvungen att ringa direkt. De svarade direkt och då bad de om ursäkt. Vi har missat att få iväg ditt brev. Vi har missat att återkoppla till dig. Vi har skickat det igår, men jag kan läsa upp det för dig, sa hon. Och så läste hon upp det och då stod det, ja, typ, bäste Ulrik, vi har glädjande nyheter. Och de såg inga spår av cancern längre. Den är borta och nu är jag med där med utskriven från dem och jag är mer frisk förklarad från dem. Och det är ju en otroligt stor lättnad för mig. Som jag läste innan i Jeremia där, så i vers 13 så står det, ni ska söka mig och finna mig när ni söker mig av hela mitt hjärta. Jag har upplevt ett fysiskt läkande, ett fysiskt helande. Men jag tror också att jag har haft ett mer själsligt helande. Ett invärtes helande. Guds närvaro, Guds omsorg, trygghet. Det har betytt mycket under den här tiden. Och det här har nog, det som jag har gått igenom har nog kanske satt mig i den situationen. Eller tvingat mig också att hamna i en annan situation, en annan relation med Gud. Det som jag skulle vilja göra nu, det sista jag vill uppmuntra er, att söka Gud. I stort, i smått. För era barn, för era föräldrar, arbetskamrater, vänner, släktingar. Vi har en fantastisk förmån här. Jag är en sån människa, jag har lite människofruktan ibland. Vad ska folk tänka när du går fram till förbön? Vad funderar man? Vad är det för fel på honom nu? Men det är en förmån för oss. Det är ju mellan dig och Gud. Det är inte vad dina vänner, syskon, föräldrar, barn ska tänka eller tycka. Utan det är mellan dig och Gud. Du gör det för dig, Gud. Jag vill uppmuntra dig att söka Gud. Tillsammans med någon förbedjare här efter. Kanske. Var inte rädd. Människofruktan är din fiende. Men Gud har besegrat detta. I den 12:e versen så står det, ni ska kalla på mig och komma till mig och be till mig och jag ska lyssna på er. Han ska lyssna på oss. Det är ganska stort. Det löftet har burit mig. Det löftet gäller oss alla. Amen.

Amen. Tack så mycket Ulrik för det du delar med oss. Jag vill tala utifrån temat hela mig. Och jag har upplevt under den senaste tiden i mitt eget liv och andra jag har mött att det finns en hunger efter mer. Finns en längtan efter mer i livet. En längtan efter Jesus. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig, precis som Ulrik sa här, att han längtar efter dig. Han längtar efter att få möta dig, att beröra dig och hela ditt liv. Hela dig vill han möta. Jag skulle vilja inleda min predikan med en av psalmerna från Bibeln. Om du har en bibel så kan du öppna den, för den är ganska lång. Men jag tycker att den är så bra, så jag ska läsa den högt här tillsammans. Så får ni lyssna till den här psalmen. Den 103:e saltarsalmen. Så vill jag inleda min predikan med den här texten. Då står det så här. Lova Herren min själ. Hela mitt inre. Prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder. Och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv från graven. Och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda. Så att du blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och han skipar rätt för alla förtryckta. Han visade Mose sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och behåller inte sin vrede för evigt.

förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Dess plats minns den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som vördar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen. När man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Lova Herren, ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning, så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren, alla hans herrar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Lova Herren, alla hans verk överallt i hans välde. Lova Herren, min själ. Herre, jag tackar dig för ditt ord, Herre. Tackar att vi får vara med, en del av denna lovsång, denna tacksamhet till dig. Du, Herre, ser hela oss, till ande, kropp och själ. Åh, Herre, jag bara ber denna förmiddag att vi ska få uppleva ett lov från våra själar. Hur vårt inre får tillbe dig. Hur hela vårt inre får jubla inför din godhet, din närvaro, din trofasthet. Att du aldrig sviker oss. Du lämnar oss inte, Herre. Utan du är oss nära. I den mörkaste dal, i den djupaste dal, Herre. Så är du vår Herre och vår frälsare. Din käpp och stav. De stödjer oss och ger oss tröst, Herre. Jag tackar dig för att du vill tala till oss den här förmiddagen. Och tala tro och hopp in i våra liv. I Jesu namn. Amen. Amen. Innan jag går in här nu i predikan, så jag gillar dig. Kan du inte bara hälsa på din granne där du sitter bredvid och säga, vad underbart att vi får fira gudstjänst här tillsammans. Att vi får tillbe Gud och vi får mötas här i Pingstkyrkan. Varsågod, hälsa på din granne. Jag vill lyfta fram 7 olika bibelsammanhang som handlar om helande. När jag undersökte detta lite mer så märkte jag att bara i evangelierna har vi 26 olika specifika personliga sammanhang där Jesus helar och förvandlar människors liv. Så det är bara i evangelierna. Då förstår ni att det finns mängder av exempel av detta i Bibeln. Men jag vill lyfta fram 7 olika sammanhang för att tala om tro och hopp kring detta med helande. Och jag vill börja i 1 Petrus 2 kapitel. Vi läste den här texten i vår hemgrupp i måndags. Och det är ju ett brev som Petrus skriver som man bara blir så förundrad av. Tacksam att han ville sprida all denna uppenbarelse, allt detta han har fått höra från Jesus och sprida vidare till församlingarna som han skickade de här breven till och som vi nu får ta del av. Och så i avslutningen av det andra kapitlet i 1 Petrusbrevet i den 24 versen så skriver Petrus så här. Han, det vill säga Jesus, han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Han bar, Jesus, allting på sig. Synder och sjukdomar. Och i denna vers och i detta sammanhang så kopplar Petrus samman gamla testamentets profetior om Jesus. Jesaja skriver om detta i sitt 53 kapitel. Om denna frälsare som ska komma.
och

0: bära världens synder och sjukdomar på sig. Upp på ett kors. Och bära detta för varenda människa. Jesus bär och har burit all din och min synd och sjukdom. Den andra texten jag vill läsa, ni kommer förstå att jag kommer gå snabbt vidare här. Den är från Psaltaren 147. Där skriver författaren så här i den 147:e psalmen. I den tredje versen. Han helar de som har förkrossade hjärtan. Och han förbinder deras sår. Förkrossade hjärtan. Människor med sår. Besvikelse av smärta, lidande. Han vill hela dig och mig. Han helar inte bara det fysiska utan också det som är krossat och sårat i ditt och mitt inre. När Bibeln säger att han bar alla våra synder och sjukdomar så innebär detta både det som är yttre och det som är inre. Precis som Ulrik så fint berättade om. I denna tid med sjukdom så också får vi uppleva ett inre möte med Jesus. Han vill hela ditt och mitt förkrossade hjärta. Han vill möta oss i våra sår där vi är skadade och där vi lider. Och just denna 147:e psalm är beskriven i ett sammanhang som talar om Guds allmakt, hans härlighet, hans närvaro. Och i allt detta så kommer han upp på något sätt som någon kirurg med all form av precision till dig och mig och vill operera i ditt och mitt hjärta. Han vill hela dig. Han är inte intresserad, när vi läser om det i evangelierna, om yttre spektakel eller av yttre liksom händelser. Utan han har en förmåga att i det väldiga se just dig och mig. Och det som vi står i, det som är vår smärta och vårt lidande. Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Den tredje texten, eller sammanhanget, vill jag ta från Matteus 8 kapitel. Det är just en av de händelserna vi har i evangelierna när Jesus gör under. När han helar och förvandlar människors liv. Och det 8 kapitlet kan vi läsa om en officer som ropar på hjälp till Jesus. Och han säger någonting som Urban Klintenberg, som var pastor här och som är med här i församlingen, delade i onsdags också på bönen. För han säger någonting som jag tycker är träffande vad gäller din och min syn just på att ta emot förbön, ta emot hjälp. Han säger någonting som också den förlorade sonen säger i liknelsen som Jesus berättar i Lukas 15. Han säger så här i den 8 versen, officeren. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Jag är inte värd. Just denna ordalydelse sa också den förlorade sonen. Där man inte känner sig värdig. Där man känner att vill han verkligen? Just mig. Och vid båda de här tillfällena så talar Jesus rakt in i denna lögn och vill gå in i situationen. Kanske ni känner till hur fadern möter den förlorade sonen som kommer hem. Hur han springer honom till mötes, kramar om honom, ordnar fest. Det blir högtid i hemmet. Och här också går Jesus hit rakt in i denna situation. Och lyfter upp den här officerens tro istället. Uppmuntrar honom. Talar tro in i hans liv. Jag vill säga till varenda en av oss som upplever det vid olika tillfällen i våra liv, att vi inte är värdiga Guds hjälp, Guds helande, Guds förlåtelse. Så är det djävulens lögn som han har spridit länge nog. För ingen av oss kommer någonsin vara värd Guds kärlek. Men han ger den till oss för att han älskar oss. Ingen av oss är värd att bli helad eller förvandlad. Men han ger den till oss för att han älskar oss. För att han vill hjälpa oss och styrka oss. För han vill visa sin nåd och nåd och nåd och nåd. För att han har all makt över himmel och jord. Och han vill visa just dig sin härlighet. Det fjärde bibelsammanhanget kommer från några kapitel tidigare i Matteusevangeliet. Där det finns en form av beskrivning kring vad Jesus gjorde när han gick runt och predikade. Då står det så här i Matteus kapitel 4 och från vers 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Ryktet om honom spred sig över hela Syrien och man kom till honom med alla som led av olika slags sjukdomar, av olika sjukdomar och plågor, besatta, månadssjuka, lama, och han botade dem. Stora skaror följde honom från Galileen och Dekapolis, från Jerusalem och Judeen och från andra sidan Jordan. Här beskriver på något sätt Matteus hur Jesus möter alla olika slags sjukdomar. Kroniska, tillfälliga, av olika smärtor, av när man är besatt av onda andar och mörker. Där man är paralyserad. Hur på något sätt Jesus kommer in och möter just de behoven som de människor hade som kom till honom. En av de andra skildringarna vi har i evangelien om helande, så finns det en man som sitter vid en damm som heter Betesda-dammen. Och när Jesus möter honom så säger den här mannen som varit sjuk i många, många år, så säger han att jag får ingen hjälp. Ingen hjälper mig. Jag har ingen som kommer till mig. Och just den här självförståelsen och beskrivningen av en situation kan ju vara väldigt mörk och väldigt destruktiv. Och som många, tror jag, också i vårt samhälle idag kan känna igen sig vid. Vem har jag? Jag har ingen. Jag har tömt ut alla alternativ. Jag har provat det mesta. Jag har ingen kvar. Och så kommer ju Jesus till honom och möter honom och förvandlar hans liv. På något sätt har vi den här beskrivningen i evangelien om hur Jesus kommer rakt in i den situationen. Oavsett om det är en kronisk sjukdom eller en tillfällig, eller om det är smärtor, eller om det är att man onda andar liksom trycker på och man är deprimerad och på olika sätt paralyserad, eller vad det nu kan vara. Det kan vara många olika saker man kämpar med i sitt liv. Så kommer Jesus och bara möter en. Rakt in i det man har. Och det som är så fascinerande just med det här sammanhanget, den här beskrivningen i Matteus 4, avslutningen där, när det beskrivs om hur alla möjliga människor får hjälp av honom. Det är att han i femte kapitlet sen bara håller en fantastisk predikan, som vi kallar bergspredikan. I tre kapitel, kapitel 5, 6 och 7, så talar Jesus om Guds rike. Han liksom möter behoven. Han kommer med sin härlighet och sin makt. Och sen bara lägger han en undervisning om Guds rike. Välkommen in i det här riket. Välkommen in i det nya livet tillsammans med mig. Följ mig. Gå med mig. Se min trofasthet. Se min hjälp. Jag kommer vara med dig. Be och du ska finna. Sök och du ska, liksom, allt detta. Be och du ska få. Förlåt, sök och du ska finna. Han bjuder in en in i riket. In i det nya livet. In i livet med honom. Den femte sammanhanget har jag tagit från Markus evangeliets femte kapitel. Där berättas det om en kvinna som också har varit svårt sjuk. Då står det så här i vers 34 om kvinnan med blödningar som hon haft i tidigare, har vi förstått att hon har haft under en längre tid. Och hon har fått lida mycket och hon har lagt ut allt hon har ägt för att bli frisk, men inget hade hjälpt. Då hörde hon att Jesus är på väg. Och hon tänkte, om jag bara får röra vid hans mantel så blir jag frisk, tänkte hon. Då står det så här i vers 34. Ska vi se om jag kommer rätt här. Nej, vers 30, förlåt. Från vers 30. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade, vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom, du ser hur folket tränger sig in på dig. Och så frågar du, vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort det. Kvinnan visste vad som hade hänt henne. Och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. I den här berättelsen märker vi hur den här kvinnans enkla tro. Hon hade fått höra om denna Jesus. Och hon tänkte, kan jag bara få röra vid honom? Så kommer någonting att ske. Och vi ser hur hennes enkla tro får möta Jesu underbara kraft. Det är inom mitt enkla steg i att komma till honom, att söka honom, att be till honom. Öppna dörrar för hans helande och hans mirakel i våra liv. Och Jesus möter henne med frälsning, med helande, med frid. Med frihet från denna plåga som hon hade kämpat med under många år. Hon blir helad helt. Den enkla tron, din och min enkla tro, får möta Jesu underbara nåd och härlighet. I den stora folkmassan. Lärjungarna säger, men snälla Jesus, alla är här. Jag vet inte om ni ser det här framför er, men det känns som att alla liksom trycker på honom. Vill vara nära och höra vad han säger. Har han någon hälsning till mig? Och lärjungarna säger till honom, men Jesus, alla trycker ju på. Men Jesus kände, här har jag nu fått beröra någon. Någon som kommer med sin tro till mig. Kommer med längtan, med hunger. Och det blir ett fantastiskt möte som förvandlar hennes liv. Det sjätte bibelsammanhanget har jag från fjärde Mosebokens 21 kapitel. Fjärde Moseboken berättar ju om när Israels folk är på väg tillbaka till det förlovade landet. Ut ur fångenskapen i Egypten, tillbaka till Israels land. Och på vägen där så har de olika svårigheter. Och det händer det ena och det andra. Och i det 21 kapitlet läser vi om hur de går en omväg. Och det blir klagomål i öknen. Kapitel 21 och från vers 4. De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt
1: Och folket talade mot Gud och mot Mose och sa: varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten. Och vår själ avskyr den eländiga mat vi får. Det vill säga mannat som himlen. Då sände Herren giftiga ormar bland folket. Och det bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sa: vi har syndat genom att vi talade mot Herren och mot dig. Be till Herren att han tar bort dessa ormar från oss. Och Mose bad för folket. Herren sa till Mose: gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den ska leva. Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm fäste han blicken på kopparormen och fick leva. Detta bibelsammanhang, denna berättelse, plockar Jesus upp när han möter den lärde Nikodemus sent på kvällen eller natten i Johannes kapitel 3. Denna berättelse om ormen, som man koppar ormen, som man kunde fästa blicken på. Lyssna på orden från Johannes kapitel 3 och från vers 14. Så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Här gick folket en lång omväg i öknen. En lång tid av svårigheter. Och på något sätt blev det också att till och med mannat inte var till glädje längre. Det som var de stora välsignelserna, tecknena på Guds omsorg, hans trofasthet, hans närvaro som brödet från himlen. Och det blir att de vänder Gud ryggen där i öknen. Men Mose, han ber för folket och de får en kopparorm som de får nu rikta blicken emot. Och när de nu ser mot denna kopparorm så upplever de helande och liv. Och Jesus, han lyfter upp denna text till Nikodemus för att på något sätt förbereda den lärde för vad som ska ske på detta kors. Vad händer när människan som är sårad, skadad av synd, har vänt Gud ryggen? Vad händer en människa som går mot en evig död? Vad händer en människa när den riktar blicken mot korset? Jo, det sker frälsning, helande och liv. Det kan vara en lång väg. Det kan ha varit en lång tid i ditt liv på olika platser, och du har varit på villovägar av olika anledningar. Men jag skulle vilja säga idag, denna söndag, så kanske just denna berättelse är hälsningen till dig. Att idag är det frälsningens dag för dig. Idag kan du säga: jag vill rikta min blick mot detta kors. Mycket har fått stjäla glädje och tro och hopp i mitt liv. Jag har varit på villovägar. Saker och ting har fått skada mig. Jag skulle vilja säga att det finns ett kors där Jesus har tagit allt på sig. Och om du idag bestämmer dig för att du vill se upp mot hans kors, se på vad han har gjort för dig, så finns det frälsning, helande och liv just för dig. Detta kors är upphöjt som ett segertecken för varenda människa som tror. Mitt ute i öknen skulle jag vilja säga, om vi nu skulle se Borås som en öken, så skulle jag bara vilja resa upp detta kors och säga, se på det här korset idag. Idag är det, kan det vara frälsningens dag just för dig. Jag känner inte dig, jag vet inte allas vår berättelse, men han känner dig. Och idag kan du bestämma dig för, jag ska inte längre vandra på min egen väg, utan jag ska komma fram till korset. Jag ska se på vad han har gjort. Jag ska fästa min blick på honom. Och jag ska vilja ta emot förlåtelse, helande och evigt liv genom honom och vad han har gjort för mig. Det finns hopp för dig och mig. Och därför vill jag dela min sista bibeltext från Andra Kungabokens 5:e kapitel. I Andra Kungaboken så beskrivs en man som heter Naaman. Det står där i början på det 5:e kapitlet att han var en befälhavare. Han hade ett gott anseende. Och han var mycket aktad man. Men så finns det här männet ofta, va? Man kan ha olika typer av framgångar och olika saker har gått bra i ens liv. Men, står det om honom, han var spetälsk. Det fanns, det vill säga, en sjukdom som förstörde hans liv. Och inte bara hans, vi förstår att denna sjukdom är väldigt smittsam. Det vill säga, påverkar också andra. Men så finns det två ingredienser i den här berättelsen som jag skulle vilja lyfta fram här till avslutningen på min predikan. Det finns en liten flicka, en liten slavflicka där i Naamans sällskap som säger till henne, till honom så här: tänk om du, eller tänk om han säger, hon säger det till sin matmor, tänk om han skulle få komma till han där profeten Elisa. På något sätt är det en liten enkel person som väcker en tanke här i berättelsen. Tänk om Naaman skulle få komma till den här Elisa som tror på Gud. Och på något sätt så får den här tanken spridning, och Naaman beger sig till Israel. Och han kommer dit till kungen med allt sitt prål och prakt och så här. Och när kungen får höra att han kommer så blir han ju rädd. Hur ska vi lösa detta? Det här kan vi aldrig lösa. Han är ju svårt sjuk. Så kungen, han blir rädd. Och så står det så här om händelsen. Lyssna nu från vers 8. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga: gå iväg och tvätta dig 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och lyfta sin hand över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Aban och Parpar, bättre än alla Israels vatten? Kunde jag inte lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren? Så vände han om och for sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa: min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu när han bara har sagt till dig, tvätta dig så blir du ren? Då for han ner och doppade sig i Jordan 7 gånger så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött. Och han blev ren. Och det blev ett mirakel. Och man kan fortsätta läsa berättelsen om hur den levande guden blir upphöjd och ärad för detta under. Men idag skulle jag vilja vara som den här lilla flickan. Lilla slavflickan som bara på något sätt viskar in tro och hopp in i din och min situation. Kom igen, låt oss gå till Jesus. Det finns en som vill hjälpa. Det finns en som kan hjälpa. Det finns en som har all makt. Kom igen, låt oss gå. Men jag skulle också vilja vara som den här tjänaren. Som påminner Naaman. Och säger till honom, gör det inte så svårt. Det är inga speciella ritualer. Det är inga speciella handlingar som vi ska göra och på något speciellt sätt. Utan vi ska bara göra det som han säger till oss att vi ska göra. Vi bara ber i hans namn. Vi ber till han som har all makt över himmel och jord. Vi gör precis som han har sagt i sitt ord. Det är inga speciella rit eller ritualer. Utan vi gör som det står i Bibeln. Vi lägger handen på den sjuke. Och så ber vi i Jesu namn om ett helande. Vi gör det inte krångligare än så. Vi gör det inte svårare än så. Utan vi följer det som Bibeln undervisar oss om. Och när vi gör det så kan vi få uppleva hur han möter oss. Hur han vill hela oss. Hela oss. Hela oss. Vårt inre, vår själ, vår kropp. Hela oss. Hela vår varelse. Kan få uppleva hans godhet. Han som bar alla våra sjukdomar. Han som helar de som har förkrossade hjärtan. Han som botade alla slags sjukdomar. Han som mötte den kvinnans enkla tro. Han som mötte folket som hade irrat runt lång tid ute i öknen. Han som genom enkla människor talar till Naaman och säger, kom igen Naaman. Kom igen. Gå den här vägen. Kom till den levande guden som kan förvandla ditt liv. Amen.

Vi går in i en stund av stillhet och av en möjlighet att få förbön och be tillsammans. Så vi börjar den här stunden med att lovsjunga vår Gud och tacka honom för vad han har gjort för oss.

0: Vi ska fortsätta att vara i den här atmosfären med bön och lovsång. Och det finns möjlighet, som vi redan har sagt här innan Ulrik påminner om det, att kom till förbön. Gör det om du behöver. Det är mellan dig och Gud. Och det är underbart att få dela med en annan människa och be tillsammans för det vi har behov av. Samuel kom här och ville dela ett bönämne med oss alla.
1: Jag har känt det här i flera månader, men jag har inte vågat gå fram och säga det. Och jag känner att nu i den här priken, alltså nu har vi alla jättemycket tro om helandes kraft, eller hur? Vilken fantastisk predika. Jag har en bekant. Han skrev på Facebook i början av september att läkarna hade sagt till honom att han hade ungefär 3-5 år kvar att leva. Och det har gått 3 år nu. Och tack vare Guds nåd så lever han fortfarande. Men jag känner så starkt att jag behöver hjälp att be för honom, för helande. Han behöver en lungtransplantation. Och så har han en massa andra besvär, kroniska besvär med kroppen. Och varför det berör mig så mycket är därför att ni alla här i församlingen, ni har hört hans röst varje söndag utan att veta om det. För det är han som sjunger super, super Gud. Han är bara 1 år äldre än mig och han har familj och barn. Jag önskar så att Gud kunde hela honom från sin plåga. Kan vi be tillsammans för helandes kraft? Amen. Käre gode Gud, jag ber för Marcus här. Jag ber för din helande kraft ska beröra hans kropp från topp till tå. Jag ber att du ska ge upprättelse för hans familj här och för hans församling. Jag tackar för allt han har gjort för din rikes skull här. Jag ber att du befriar honom från hans plågar här. Jesu namn, jag ber om det här, om din helande kraft. Herre, vi vänder oss till ditt kors, herre. Där du tog våra synder, våra plågor på dig, herre. Jag ber att du befriar honom, Marcus, från hans sjukdom, herre. Med din helande kraft. I Jesu namn, amen.
0: Ja, jag känner att jag också vill berätta en sak faktiskt. För flera år sedan så bad vi för en liten flicka med hjärntumör. Och det har gått så bra över all förväntan för henne. Hon lever och frodas och det finns bra mediciner. Jag vill bara säga det också som en uppmuntran att Gud han gör saker när vi ber. Så kom med allt du har till Herren.

Hej, jag heter Kristin. Jag brukar emellanåt uppleva att jag har en hälsning till någon. Och kommer fram och berättar det. Inte alltid lättaste, men jag vill börja med att säga att jag hoppas, speciellt om du är ny här eller inte troende, jag hoppas att du kommer hit och inte försöker härma oss eller liksom leta efter en mall att vara i kläder, i tal, utan du är den du är. Det är det du blir kallad som. Min hälsning, det är någon som har en ganska stor blå väska. Är det bildligt nu? Blå väska med massor med papper. Du har år efter år, du följer, försöker hitta mall, härma något, skriva av. Det har blivit den här väskan, den här mallen att skriva av hur någon annan är eller beter sig eller sjunger eller gör. Du ser liksom en förebild. Den enda förebilden du ska ha, det är Jesus, och that's it. Det är inte det, någonting annat. Men det har blivit ditt bagage. Det har blivit det du tittar efter. Och varför jag kommer fram, det är för att jag upplever att du är i steget av att varför kommer inte jag närmare Gud? Varför talar han inte till mig? Du ser att den finns där. Du vet att han är där. Men han kommer aldrig närmare än till den där scenen. Så släpp bagaget. Försök inte vara något. Han vill möta dig, men du ska vara den du är. För du är kallad till det du ska göra. Inte som någon annan.

Tidigare idag så läste jag i en andaktsbok där det var en bild på vad kristen tro är. Det är som när tiggaren sträcker fram sin hand till kungen. Och nu sjöng vi om kungars kung här med all sin rikedom. Och du och jag, vi är behovets barn. Men nu vill jag bokstavligt sträcka fram min hand och säga till Jesus, det du har för mig just nu, det tar jag emot. Det manna du har för mig. Vill du göra likadant, så gör det. Sträck fram din hand och säg till Jesus, du vet hur mitt liv ser ut precis just nu. Jag behöver din hjälp. Jag sträcker fram min hand. Jag tar emot rening, frid, vägledning, helande, förlåtelse.

0: Tack Jesus, vi tar emot. Tack Jesus, du som är här genom din helige ande. Tack för rikedomar du ger oss. Tack att du älskar oss. Amen.
1: Ja, det är fantastiskt. Vi får både ta emot och vi får lämna ifrån oss. Vi ska sjunga en sång till innan den här gudstjänsten är slut. Och jag vill bara uppmuntra dig igen att rör dig hit fram, tänd ett ljus, sök förbön eller skriv på en lapp som ingen annan kommer läsa. Men vi kommer be för det som står på lapparna under veckan här.
2: Vi sjunger tillsammans Kung Jesus.

Då är den här delen av vår gudstjänst slut. Men nästa söndag så ses vi här igen och då är det nattvardsgudstjänst och Peppe Eriksson predikar. Så välkomna då. Eller lyssna till radion eller på YouTube. Vi fikar nu tillsammans. Hoppas att så många som möjligt kan stanna och fika. Det kostar 20 kronor per person eller 50 för en hel familj. Och är du ny i kyrkan så vill vi gärna bjuda dig på fika. Så gå till Lilla Expeditionen och hämta en kasse. Där har du en fikabiljett. Ja, välkomna tillbaka.